0: bang si 30 40 50 la sona a dry fish nang klo klo ma de la men tu he
1: kala
0: la nang klo ke 100 de long extra to l to 50 bakale dami bon
1: kala
0: man li hormu lo he
1: kala
0: la so hormu bang he nang klo boy hisaba ve ma ti nang klo boy lo continue pulo anke no long ke bok bok hai ta dor so da bok bok ta ek tre long si teroso punroso le rangmati kila si dos train ange pinangan le bok bok lok bil ta hen ge kaprek kaprek ta dolang ge mi thang lai additional la nonoson birik rosa hai ta nilitung ge war velo pakreng at po picking pola pinangan an nang ni muchol pu sau kreng se salo te customer dom bon pe ma de la hai ta pakreng pon bom war velo poisa pa chi plang pon bom ke warason manga velo ke la char bonai pon po jor pon det po la son
1: kala
0: ke akreng bang picking po jor pon po ason ason tala pulo ke war bang ke kom hek la han tala han hoi chalo han bang ke he ke la ke ves pu bang ga velo na ni long hong phan jor don den mane ke war ason ke velo jo
1: kala
0: sob tang ka pache plang sai de lo
1: kala kala nang churu lo tang te e birentero memorial complex a lo se kan ni lo po si tex ki pinang jat sob la hai kana hok pe pinil hai la kha det pen alle ta du umah la soputha behabe parmate ke jor jor langa kam ke claim asai ke claim ko anale du mah la than bajir mijima
0: tax ki pike daily 50 rupees ke dolo an ke non mat ke council pen la aber to jor jor lang tum han han jor tum han bangi tax nang rung re lang la tum han bangke mane pacho jor nang bacho lang nang po cm sar bang tax rung ri pu sik pu dang bang che than he sita ko ana hok ne la bang chini ne
1: kala
0: tanang rung renon ke hok ala
1: kala
0: holang song bang ke en he aber bang en e
1: kala
0: cho jor cho lang ke
1: ali
0: ali bang ke pu hilo ali dolo la si choreng bo reng bom lo ke bang pu business ke unlimited income nang cho claim thega link ko pia war sai ma ke do he ko pia bidhi ko son ma ke claim ji he
1: kala choro lo e non het nang ki pu da malam the kachubirti mate ki bi alang laso putha ke than pajir mi jima non ke nang me kachu jor kachu langa sai ki klem ke ale do pusenang than lo tangte e hem malong ka khoros nang ji an ki war nang ji an ko an se ke padam nang ji ma padam et pen kachu bi lason ko an ki melo la kachubirti kachubirton laso putha than pajir mi jima
0: la ke a business a bepar a ling lo mani ke klem he di pia business nang ke klem ma laso aling lo adhega business ke nang sonopa monthly long se 50,000 ba 1 lakh non son ne claim bom bang ke 1 lakh 2 lakh la song bong sila hor mu paklo bom mati de
1: kana
0: la dak ang bong ke ale dopi ke pupe tame mithang chicho he ani bang ke cho ki jun minus 8000 pen ke ar ni si suri si bang chi bi ji a power do ji la bang ke mane suri si bang po chu bilong pola daily saving system he la bang la son capacity do ke mi thang ko an ma chu bi tech thelo he di ke claim ke long long bom lo ar ni sina ko an se jo mai ma ke chu bi ji ma la hai cholo ar ni si 1000 posita me 2000 sna la capacity mi thang capacity lo e business ke claim a ling lo la bang ke tangka maha ki rim bang ke
1: nang churulo kabirti kabirton laputanka kachubi la sabutha ke thanga pajir miapon tangte e non anke hemalongke kuman masnang tumki duma bangko ana phansenang non la so kechu jor kechu la sai ke klempen kar chakma la sabutha ta meje than pajir mi jima
0: o ni hem family bangala pulo ho o ni po ni pai ni ni bong ke ni ti bahini dola tumbangke banga hem don lab lab lo sinon matke itum ke bang pli velo
1: kala
0: bang pli lon ke bang pli puseta choklem he ni puta klem ni paita klem puseta me ni ta rap du long lo son jalo chirap chirap lo
1: kala sta me hem ke tanka ki ban ne bang ke nang
0: o mane daily ko mai plote ne lo
1: kala
0: hala tu mai men tu ne puyan mate
1: kala
0: ne bang daily ko mai lang dam plote hema long ne an velo
1: kala kala
0: la dorde pho phe pinang ana niwang ke cho daily use pipilone asa ki jun pendang lo kha o ke cho an hem he la hai khorchan ke mane pinang an ke ni si chak de rateng lo
1: kalang kalang amu dalam ke nona mat ke hem ka patir pi ke nang lo pason lo ke
0: o la son po bo la an bang ke chini ne delo ni te jo klem klem bom bon ta la pusi he
1: kalang ra nang churu lo arlo somara tumse ta me la po an pa prang dun thek la penja kong do pu ka du ka ve tum phan ki than ka pachini pot mu het pen ka chi thanda malam the ka chu bir ti